0: Hosanna!
1: Hosanna!
2: Ona kani
1: iye
0: iye iye iye iye iye iye iye.
2: Bi Jesus ba ye wa ye.
0: Amen.
2: Tomo tomo wa ye.
0: Amen.
2: Tile tile
0: wa ye.
2: In the name of
0: Amen.
3: Ora yi ti de